anya wudi vote bia ba bia me dekwa wo nyumi ni ho se akofu dada ye edusi fo na dada ye deswene

ma so ye kron show de en wonyam na sia ho den aye ye ni nkam fon tontom ne pegal sorry e ye odi adada show de en wonyam se wa urade wa hwe so aboye ho ban akaye ho ye be do sam pempen so na sia na jwan wonyam ni die nyina ni

enko kun sika ketua bi ho eto bi nso sika ketua no so anko ho so ana ye se ye do se kan edwa nanka kosi enko siko da enko da nyenye ho abotre ani nyina no aban no pasu die na so se be provided transport e de amaye akra de o